Simfonijski orkestar iz Düsseldorfa i dirigent Adam Fischer izveli su valcer Na lijepom plavom Dunavu Johana Strausa Mlađeg. I za kraj koncerta izveli su dva mađarska plesa Johannesa Brahmsa, prvi mađarski ples u G-molu, a nakon njega peti mađarski ples također u G-molu.

Koncert iz Šangaja završio je dvama mađarskim plesovima, prvim u G-molu i petim u G-molu Johannesa Brahmsa. Simfonijskim orkestrom iz Düsseldorfa ravnao je Adam Fischer. U nastavku programa poslušajte pjesmu Andi Entfernte Franca Schuberta.

kontratenor James Bowman, sopranistica Greta de Reichere, tenor Guy de May i bas Max van Egemond uz konsort Richard Carr izveli su kantatu O Werther Heiligergeist Nikolausa Brunsa. U nastavku poslušajte divertimento u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Sopranistica Sus Lileso, danski nacionalni radijski zbor i pijanist Per Salo, sve pod ravnanjem Stefana Parkmana, izveli su vučje stope Leoša Janačeka. U nastavku poslušajte koncertantni duo u C-duru Giovannija Battiste Viotija.

I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi to ne osjećate. Dizdarević, u zagrade Sinan, Selvedin, 1979. 1995.

Joaquín Rodrigo osvirao je svoju skladbu Kastiljska sonata u H-molu. Sada slušamo ljetni koncert. Dijelovi su preludi, allegro, molto leggero, sicilien, andantino i rondino, allegro ma non troppo. Nastupaju Agustin Leon Ara, violina i londonski simfonijski orkestar. Dirigent je Enrique Batiz.

Na početku današnjeg života glazbe slušamo skladbu Molitva Torera, opus 34, Joaquina Turine. Sastavom i muzici de Montreal ravna Juli Turovski.

Sastav i muzici de Montreal pod ravnanjem Julija Turovskog izveo nam je skladbu Molitva Torera, opus 34, Joaquina Turine. Slijedi Concierto de Aranjuez, Joaquina Rodriga, stavci Allegro con spirito, Adagio i Allegro gentile. Sviraju Julian Bream gitara i Simfonijski orkestar grada Birminghama. Dirigent je Simon Rattle.

Sopranistica Tereza Berganza i Londonski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Luisa Antonija Garcia Navara izveli su nam glazbu za balet Ljubav čarobnica Manuela de Falle. U nastavku slušamo fantastične plesove opus 22 Joaquina Turine, dijelovi Zanos, San i Orgija. Orkestrom Pariškog konzervatorijskog društva dirigira Rafael Frühbeck de Burgos.

0: Spikeri Dražen Puklavec i Gordana Kovačić, tonski oblikovao Luciano Straga. Ulomke iz romana Raj iza drugog ugla Marija Vargasa Ljose čuli ste u prijevodu Tamare Horvat Kanjera, koju je objavila izdavačka kuća Vuković i Runjić.
1: Devetu transcendentalnu etidu Franca Lista svira Claudio Arau. Autorica i urednica emisije Dina Puhovski. Hrvatski radio, travanj 2025.

Bournemouth Sinfonieta pod ravnanjem Normana Del Mara izvela je noćnu pjesmu, opus 15. broj 1 Edvarda Elgara. U nastavku dva noćna sanjarenja Erika Satija. Pijanist Michel Legrand.

Violinist James Ennis i simfonijski orkestar iz Montreala izveli su pod vodstvom Maria Bernardija škotsku fantaziju opus 46 Maxa Brucha. Sa snimke švedskog radija u nastavku programa čućemo intimne impresije opus 1 Federica Mompoua.

Bile su to intimne impresije opus 1 Federica Mompoua u izvedbi Marianne Richter-Beyer. Slijedi koncert za rogu demolu Antonija Rosettija u izvedbi Radeka Baboraka na francuskom rogu i Praškog komornog orkestra. Dirigira Antonin Hradil.